0: Jeff Donnelly, Ben Sweet, Kurt Rosenwinkel. Thank you very much.
1: Det här var alltså gitarristen Kurt Rosenwinkel och hans kvartett live på Skeppsholmen och Stockholm Jazz 2002. Och i den här gruppen ingår alltså saxofonisten Mark Turner, basisten Ben Street och så Jeff Ballard på trummor. Det avslutande numret var Kurts egen Hope and Fear. Och som hörs här så gick framförandet också fram här. Det var inte bara på det mera intima fashing som den här musiken fungerar, utan även på en utomhusscen. Men jag betvivlar starkt att de kommer att få någon chans till ett extra nummer. Men Kurt möter vi faktiskt imorgon lördag i samtal då med Urban Hansson. Musiktekniker här, Anders Hägglöf, och tidigare i sändningen var det Maurice Mogard.
2: Here we go. CO62290. No title. Take one.
3: Hey, when after Cannonball, you play again and then we'll come in and end it. It's too fast.
2: Miles, where are you going to work now?
4: Right here.
2: Okay, because if you move back, we don't get you. You were right when you played before.
3: When I played, I'm going to raise my horn a little bit.
2: Okay.
3: Can I move this down a little bit?
2: It's against policy to move a microphone.
5: Just be main.
2: Here we go. Ready? Number two.
6: I got a chocolate bar.
7: I got a quarter.
8: I got 5 pieces of candy. What did you get, Charlie Brown?
9: I got a rock.
10: Anarchy!
11: I got a popcorn ball.
12: I got a fudge bar.
13: I got a pack of gum.
14: I got a raw.
15: KJHK Lawrence.
16: I guess I'm the only man in the world who wakes up to jazz music in the morning. Well, I guess.
17: No, you're not the only one. And we're here for you. Jazz in the Morning on KJHK Lawrence.